як спотикнувся, стішив навалу з високих небес, мне усміхнувся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент подписал директиву о практичном наполнении стратегического партнерства Беларуси с Китаем. Вектором двухбокового взаимодействия вызначено умацование сотрудничества в политической сфере, захование исторической памяти и приумножение каштовностей дружбы, взаимной поддержки, удел в реализации на користь Беларуси глобальных инициатив Китая. Затриманный в Беларуси агент литовских спецслужб узбирал информацию о правоохранной, войсковой и громадско-политичной сферах. Об этом поведомили в Комитете Держбезпеки. Так само шпион удельничал в проведении тайных операций по подтриманию агентуры на связи представников замежных спецслужб со своими агентами. Белорусская контрразведка взяла замежника под надзирание одразу после его уезда в Украину. Історичний медіамарафон стартує сьогодні у Гомелі. Він пройде у рамках соціально значного проєкту «Без терміну давності непокорне» при підтримці фонду президентських грантів. Міроприємство об'єднає більше за 100 підлітків з Білорусі і Росії. Кінематографісти, режисери, артисти театру і кіно, архівісти проведуть серію займальних і познавальних майстер-класів. Для гостей з Росії підрихтували так само знайомство з Гомелем під час екскурсій і інших міроприємств. Державна інспекція узмацняє контроль за проходженням техогляду. Окремя звичайних патрулів, задійнічені городські камери і машини секретного контролю. Водителям нагадали, за відсутність техогляду погрожує штраф до 135 рублів. У Мінську зараз 9 градусів тепла. По даних Белгідромета, сьогодні в Білорусі чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частині території дожджі, місцями моцні, навальниці з паривистим вітром. Температура повітря від 10 до 20 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні 11-13, у Бресті 12-14, у Могильові 15-17, у Гомелі 16-18, у Вітебську 17-19, у столиці до 14 градусів тепла, короткочасовий дощ.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.